Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofai. Koe tamai mwane yon fohai toko ua. Na fili foha si I pe ki kimui. Ke vahe iang hakonga me e nau ina si. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

0: bebehe ko ha nai ai lau di viva e hina e hina faka ofo ofa o lani lani ma ami ha
1: oh
0: ko tala no be ke hivi faka ma ang hala ko e tata si su kalaisi ange pe kwasi hai pelu wa tafa o be wa no ai tata o kalaisi ai ana ni ot e ia ia ta hano mere ke o tua fai e lau mari lau ita niti wa no e ni faka ma e tata ko ia ho tau konseni si me ngai ngawe mate ke tau tau hi ai o tua o kumo ui
1: e o behe e lau e ki hiva ko fa matala ia ma ma o hetanga ta o se ono fufulu ake ta ta sisu ene anga
2: te mo te lava ai hafu ele ua e ori angi